اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

اے نبی کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں سو اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے مذموم حالت میں پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا

0: نے کہا میں ذکر فرمایا. عزیزان محترم آپ غور کریں، ایک کھلے غار میں اتنی طویل مدت تک رہنے کے باوجود ان کے جسم گلنے اور سڑنے نہ پائے، نہ صرف وہ بلکہ ان کے کتے کا بھی جسم سلامت رہا، جس نے سختی سے دھتکارے جانے کے باوجود بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا. عزیزان محترم، تو اس طرح بہت سے دلائل ہیں کہ جو شہید ہیں اور شہید کے معنی کو دیکھیں. مختصر سے وقت میں میں نے آپ کے سامنے، تو آپ غور کریں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے شہداء کی عظمت اور رفعت کو بیان کیا ہے. بہرحال میں کہوں گا محرم الحرام کا مقدس مہینہ آپ کے دروازے پر آ چکا ہے. آپ اپنی مسجدوں میں جا کر اور اچھے علماء سے شہید اور شہادت کے معنی کو سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان سے محبت کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ العالمین ہمیں بھی مرتبہ شہادت نصیب فرمائے. شہید کی زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے، اور قرآن نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، شہید ہو گئے، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. تو مومن کا جس طرح قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، ایسے ہی قرآن کی ہر آیت کو سمجھے یا نہ سمجھے اس پر ایمان رکھنا فرض ہے. کوئی کہے مجھے ان کی زندگی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، شہداء کربلا کے ہاتھ پیر کٹ گئے، کیسے وہ زندہ ہیں؟ تو پھر میں پوچھوں گا الف لام میم کو آپ نے کتنا سمجھا، قاف ہا یا عین سواد کو کتنا آپ نے سمجھا؟ تو اپنی سمجھ پر ایمان نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، قرآن کے ہر آیت پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے. اللہ تبارک تعالی ماہ محرم الحرام کی عظمتیں، برکتیں، شہیدان کربلا کا صدقہ آپ کو اور ہم سب کو، پوری امت مسلمہ، اہل سنہ والجماع، صحیح العقیدہ، سنی صحیح العقیدہ کو عطا فرمائے، اور محرم حرام کی برکت سے ملک مورشس عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: موزی سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے خطیب و امام حضرت مخدوم سید اشرف مسجد ہائی لینڈس کے محترم مولانا جنید احمد خان اشرفی صاحب کی زبانی ایک سبق آموز، نصیحتوں بھرا بیان. امید کرتے ہیں کہ اس بیان سے آپ کی دینی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو. تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں سمیر آپ تمام سننے والوں کا دلی خیر مقدم کرتا ہے امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آپ سب کو نیا ہجری سال مبارک ہو ہم سن 1448 ہجری میں ہیں ماہ محرم الحرام کے بہت سے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس مہینے سے فیض حاصل کرنے کی توفیق و طاقت عطا کرے آمین ثم آمین آئیے محفل شب کا آغاز عادت کے مطابق اس حمد سے کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ اسلامی شناخت نمایاں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ایک خالص عبادت ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتی ہے۔ محرم اور عاشورہ کے روزے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اجر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ محرم الحرام حرمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادت اور نیکیوں میں